Ajala lona mo tabi o no mi mo deni. Eje ka ri ko ajera ku ri na won na won ni. E gba lenu mi lo rojo tun ni pe ko si kankan nu e. Kristiani ni woni abi muslimi ni wo lo rojo tun ni. Bo ba je pe kristiani ni e. Ma se fi ohun kun bibeli ti o gbe dani ni o. To wa si je muslimi ni e. Ma se fi kun Qurani eleyi to gbe dani, ma se fi kun.

will come that down. Reverend Father Alia, ni ipele Benue, honi a clash. Ta lo lo block wo bi lona, awon wo ni. Ni bo leti ri won. Awon to lo di obi lona bo leti ri won. Awon wo lo lo di obi lona bo leti ri won. Obi fe lo jeje ani jeje.